0: старий друє, ой, ой, ой, Арештарі скорбенна лоріар Москва,
1: Арештарі скорбенна лоріар Москва.